0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4 nætter hele natten.

0: Taste of Honey 1980. Albumet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Nej. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her. For those who like to groove.